0: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！ 韩书记，村里不会有事吧？
1: 他们要抓的人是我们。
2: 他们会不会报复？
0: 我爹可是带头分了他家的东西啊，我们家也分了。
2: 完了，这要完了。
0: 韩书记，他们要是拿我爹我娘做人质，那逼我回去怎么办呀？
1: 是啊，
2: 是啊，
0: 是啊。
2: 大家的心情我能够理解。
0: 我们现在只能坚持战斗，保存实力，才能有效地保护乡亲们的安全。

0: 我带着江峰和虎子先回棋盘山，等到时候，咱们再在棋盘山汇合。我觉得这个好，有赵军长在棋盘山坐镇，我相信一定是万无一失。好，全听赵军长的。孩子们啊，你们一直没好好休息，睡个囫囵觉，现在把房间都给你们安排好了，快去睡一觉吧。
1: 本部に伺いました。今回の行動の芝居は全部の責任を私一人取ります。
2: いや、カカ、私の。次の行動に計画はあるか。今回の地盤山包囲することで。 奥天の周りの反日集団をはっきり掴んだ。カカ、ご覧ください。この辺りは赵建勇の部隊だ。こちらは苏海龙の部隊だ。今日のことで見てると、ここの関係は苏海龙と赵建勇の残党だ。距離から見れば、老鹰と分田違い。次は地盤山。
1: そして赵建勇の部隊だ。ちゃんと調べたが、老鹰は一番弱い。だから俺は徐々に攻略して先老鹰を取る。これで苏海龙の踏み台がなくなり、力を減らすんだ。石原君、君の考えた通りに計画を立てろ。勝敗に気にするな。思い切ってやっていいから。
2: はい、かしこまりました。

0: 今回の軍事行動は必ず老妖を消滅するんだ。よし大将、天皇陛下はお前らを見ているんだ。忘れるな、お前らは天上大臣の子孫だ。お前らの体の中に流れている高貴な大和民族の地位だ。お前ら帝国の誇りだ。
1: 天皇陛下万歳。

0: 各小隊はうまくやってますね。
1: 中国ではこういうことわざあるのだ。知己知彼方可百战百勝。今回必ず老兵を始末する关天を選んだ。その後は勝敗と赵建勇だ。奴らの頭を事務所に飾るのだ。あいつらに見せるのだ。我が国軍はどうやって中国を支配するのだ。

0: 对我们老营有什么企图？爹，有两挺歪把子。丫头，
1: 哎，
0: 给你个机会，去通知海龙，告诉他，日本人来老营了。
2: ステージに到着しました。老爷の方は動きあるか？
3: まだありません。
2: よし、監視続け。老爷の人を発見したら全部殺せ。
3: はい。

0: 咔咔，我个滚松树林呆，老鹰都不带我，真没事打斗。萨克梅欧，我说嘞，小家伙，总有我那个意思嘛。
1: 苏海龙は結構早いな。今回の行動はもう十分だ。各部隊に伝令せよ。全部撤退。あいつらと戸惑わせるな。
0: はい。

0: 隊と合流すると命令されました。
1: 分かった。
2: 美しいな。ここのものは彫刻の水素を吸収してる。ここのものを全部運べ。こういうものは帝国の博物館に展示すべきだ。
0: はい。
3: 师傅精神点啊。哎呀，哎呀，咦，石原阁下，我来欢迎您了。
4: 郭署长，没想到你还亲自来，
5: 这种事儿让手下去做就可以了，
3: 这不应该的吗？属下迎接您，鞍前马后伺候，那是属下的荣幸啊。
4: 哦，那你能不能给我解释一下，什么叫鞍前马后？
3: 不就是鞍前不越位，鞍后不掉队吗？
4: 你还真会说话。来，我刚刚弄到一批瓷器，你有空帮我鉴赏鉴赏。
3: 好啊，能为阁下服务那是属下的荣幸啊。
4: 那我们说定了。
3: 好，说定了。您请。
4: 行。

0: ありがとうございます。帝国軍人の自信を取り戻しましたので。
1: 老营の戦いは見事だ。老营戦は後天周辺の脅威を消された。棋盘山苏海龙の翼を一枚を抜けた。もし赵建勇の部隊を消滅なら、苏海龙も簡単に消せるんだ。
0: はい。
1: 赵建勇は老营の官家とは。わけが違うんだ。たもろ時間が長く実力もある。奴を消滅するなら特別の手段が必要になる。苏海龙と赵建勇は手を組むと我が国に不利だ。必ず赵建勇と棋盤山の間に拠点を作ろう。
0: かしこまりました。すぐやります。

0: もし長橋がいれば、一つの正体を連れてあいつらを満たして、赵建勇の部隊を拠点立つことに邪魔できない。もしかして奴らの指揮部も襲って、一気に赵建勇を始末する。
1: はいね。

0: 中村太郎でございます。
1: 石原君、この人は長橋君より幼少の中村君だ。
2: はい、中村君ですか。彼がいるとこの計画はうまくいくだろうが。
1: よし、成功を祈る。
2: はい。
3: 你说咱们家格格从回来到现在都没出来过，会不会出啥事儿啊？
4: 哎，我的天，奶奶，这话可不能乱说啊！虽然现在老王爷已经西去了，但是你又不是不了解咱家格格那脾气，他是绝对不会做出那种傻事儿来的。
5: 嗯，那你说咱家格格和苏海龙的事儿能成吗？
4: 当然能成了，
5: 嘘，
4: 一定能成。咱们家格格和苏海龙在一起，那叫郎才女貌，那不就是假的？
5: 没事吧？
6: 别难过了，
4: 爹走了，老人也烧煤。
6: 但是还有你们两个在我身边，我心里踏实多了。
4: 十二哥哥，有我们在呢。嗯，走，你们两个跟我来。啊？
7: 哎哎，你们这是要去哪儿呢？哎，等。
0: カカ、私は住人の正体を引いて変装して赵建陽のところに潜入する。これは

0: 我らの第一歩です。外のことは石原が全てお願いします。
1: よし、いつ出発するつもりですか？
0: 明日、正体と一緒に農民に変装する。
1: よし、私は上腕の準備する。
2: 哎，你都起了啊？
3: 你没敲门的习惯吗？
2: 洗把脸，赶快吃饭吧。小蝴蝶，来。
3: 哎，我自己来。
2: 捏饼子，我刚学的，你尝尝。

0: これは今度の行動目標だ。将軍よ、君たちは帝国の精鋭、先導経験ある。今は積み上がり敵を消滅しろ。覚えろ、全部消滅だ。
1: 分かったか。
0: 了解。

0: 情報あるか？
1: 中村からの寸法、作戦行動は昨夜から始まった。赵建勇の小隊を消滅し、合計35人、若部隊死亡なし。
2: よし。
0: 拠点の建設はどう？
1: 第2階の物質はすでに出した。全ての部隊に命令を出したので。農民と商民の加工に変装して、待ち伏せを防ぐため

0: だ。石原殿の電報です。いえ、石原殿は自ら部隊を連れ、外から赵軍の主催地を攻撃します。
1: よし。兵器工場の偵察はどうだ？
0: 作戦計画は終わりました。工場の警備は一つ10台だけ。それに夜の警備も少ないです。
1: よし。兵器工場への記者は赵軍を全然想像つかないだろう。今、全員休憩しろ。夜中頃、奇襲開始だ。はい。

赵建勇との戦いは始まった。自社閣下は我に戦闘要員に命じた。そして諸海龍の増援を防ぐためだ。はい、すぐ命令します。今回の戦況から見ると赵建勇を殲滅するのは決まりだ。やめるな、蘇海龍結構強いんだ。中橋君、あいつにやられた。夜明けまでまだ時間がある。夜明けますを待つれば石原殿は赵建勇を徹底的に殲滅できる。

0: 東宮です。
1: いえ、
0: 攻撃部隊は敵の大気膜の反撃を受けた。
1: 大丈夫だ。これはもともと消耗戦だ。最後まで我慢できるのだ。中国はこだわりあるのだ。それは笑到最後才是勝利。命令を出せ。部隊の攻撃は正面だけ減るね。他の部隊は周りから包囲しろ。今度こそ朝鮮用の部隊を必ず消滅すんだ。長村の包丁あるか？
0: ございません。もしかしたら
1: ないのだ。情報がないっていい知らせなんだ。我々の方は攻撃止まないと彼はチャンスあるのだ。
0: はい、すぐ用意します。

0: 我们这儿已经打印差了，附近一定有中村的人埋伏。江峰、虎子，你们两个各带两组，把路给我清干净了，其余人跟我走。
1: 高士君、銃に詳しいだろう。この銃はどう？中村カカ、これは我が軍作った救急式です。初速度は760メートル、射程は400から1500の間です。
2: 聞きたいのはどのくらい飛ぶんだ？カカ、1000メートル以外で敵を殺すのはもう奇跡です。だから。
1: こいつどのくらい飛ぶんだ？理論上こいつの距離は最大2800メートル、最大射程は4000メートル。でもカガ、これは理論上です。
2: もし敵は1000メートル以外、風速不変、風力は2倍、どうすればいいんだ？
1: それは現在の位置より標準調整上昇300。
2: よし。
3: ありがとうございます。報告です。少佐閣下。
4: いえ、今情報もらいました。赵建勇はこちら向かい中です。
3: こんな簡単にできたとは。戦術より戦闘準備、目標赵建勇を狙い撃つ。
1: はい、行くぞ。

0: 今日は呼び出したのはいいプレゼントを用意したのでぜひよろしく。
1: こんな精密なポケを見たこともないです。
0: これは田中君、お前のために本部の軍事工場で作られたんだ。よく使ってください。

0: 密なポケを踏んだこともないです。
1: これは田中君、お前のために本部の軍事工場で作られたんだ。よく使ってください。

0: 刘首长，今天你怎么亲自带队来了？
1: 这不皇军打了大胜仗吗？成功的驱逐了土匪赵建勇，那是我奉天城整个老百姓的福分呐！这大佐们在这庆功宴，我能不保驾护航吗？
2: 那就有劳了。
3: よし、乾杯しましょう。ありがとう、カカ。今度のことが成功できるのは板垣殿の正しい命令と石原殿のご協力です。しかし俺は期待を応えなかった。赵建勇を殺さなかった。
4: 中村君。
5: お前も、この件気にしなくていいんだ。副戦術の重要性が十分分かった。すでに本部に申請した。お前と田中の戦術は若君の内部で展開していい。
6: 中村君、おめでとう。
7: ありがとう。
6: 乾杯。
5: 乾杯。
6: 最小の犠牲で最大の勝利を取るのはこれは兵庫へ戦争。
8: 今回赵建勇暗殺する行動は安例として陸軍学院の教科書に加えた。
9: はい。
10: 加賀、苏海龙が突然に現れなければ、元戦果を取れるのだ。
11: 苏海龙こそ我らの本当の敵だ。
12: 彼との戦う存分に楽しみます。
13: 現在、一番下の苏海龙だけ残ってる。だから、速やかに消滅せよ。
5: はい。

0: まだよろしくお願いします。
1: 残機です。受けた命令は赵建勇を消滅だ。田中将軍から新しい命令を受ける前に私は新京に戻る。
2: よし、話を続けろ。
1: 私の意見は、宋海龍の残留部隊を勝利する方法は一つ、つまり昆布だ。取り込んで消耗する。
2: よし、石原君。
0: はい。
2: お前すぐに準備しろ。
0: はい。中村君、さっきは失礼しました。これからもよろしく。
1: よろしくお願いします。
3: 大丈夫だ。
1: このことはどうかよろしくね。
3: ちょ
1: そうかな。それはお世話にな。
4: 郭书记，你也在。
5: 尽忠职守，那是属下的职责。
4: 很好。哦，我给你介绍一下，这位就是此次围剿赵建勇部的英雄中村少佐。
5: 哎呦！
6: 哎呀，大英雄啊，
4: 少佐，幸会啊！

0: 力。
1: はい。
0: 俺に教えろ。我々帝国の敵は誰なのだ。
1: 俺の意見は利益と関係あるのは敵です。
0: 国際から見ると、共産国際は我が敵だ。今の中国の状況から見ると、国民党は我が敵だ。法典あたりの状況から見ると、苏海龍は我が敵だ。でも今もう一人の敵は満州国内で徐々に発展してる。
1: カナ、それは誰ですか？
0: 中国共産党だ。
1: 共産党？
0: これを見ろ。これはさっき土井原殿からもらったもの。新旧の友果は行動の中で得たものだ。その行動の中で満州旧戦党の地下式を潰した。そこの資料によると共産党は各地の公連と連絡してる。奴らはすでに抗日軍を成立しようとする。
1: カカ、奉天州院最大の日本軍部隊はジャオジェヨンの部隊。この前の小生の行動の中でほぼ我が軍に全滅された。残ったの部隊は南に逃げたんだ。その後は苏海龍の部隊だ。それ以外は大したもんじゃないのだ。
0: それはそうだけど、でも奴らは一旦集まったら井戸束の橋のように力があっても簡単に折れないのだ。
1: カカの意味わかります。
0: 地下組織を潰す時、トムカは共産党を捕まったんだ。あいつの話によると、一部共産党の上層の人が法廷に着いた。抗日軍の準備をいろいろしているようだ。土井原殿はトムカに命令した。あいつを俺たちに渡せって。お前の任務は奴ら全員消滅するんだ。
1: はい、今すぐ準備いたします。
2: 当时龙哥这身本事，在东北军都没几个人比得了。
3: 哟，哎，江队长，
4: 江队长吧。
5: 嗯，精神不错，怎么样，辛不辛苦？
4: 哎呀，还是江队长您辛苦。
5: 哎，最近没出什么事儿吧？
4: 哎，能有啥事发生啊？哎，江队长，你这是要干啥去啊？
5: 我去照相馆取个照片。
4: 哎呀，江队长，就这点小事儿，你跟我们说就行了呗。我们是大陆国的照相馆，顺便就给您取了。顺便就给您取
5: 了。我自己去就行了。
6: 你去巡逻吧。
4: 哎，好的好的。江队长，您慢走。
7: 那就我们待在这。
4: 好的。哎，这新疆这什么来头啊？怎么来局里没多久，一下子就当了队长？
7: 你小点声。
4: 我这是心里不服气呀、啊。你说咱们哥几个在这拼死拼活的，当不当队长咱不说，每个月就挣那么点臭钱，这姓江的一来倒好，一下子切咱头上来了。
7: 你说话能不能小点声？我听说这个江队长和郭署长的关系可不一般，你知道是同学还是什么远房亲戚？就你这话传得太多了，你饭碗都保不住。
8: 洗好了，这是你照片，拿好了。

0: 好高贵。
1: 嗨嘞。
2: 卡卡情報課たち。共産党たちがすでに本大領館の2階に泊まりました。党務課の人に向こうの動きを監視している。私は。
1: 共産党詳しいか？
2: 詳しくない。
1: 1921年から今まで、ただ十数年間で、激しく発展しているんだ。さらに軍隊が持つ。こういう敵は、恐ろしいんだ。
2: はい。
1: これを見ろ。国民党との信用求めが全部違う。単なる数語の話で、中国の正面らを称号した。
2: カカ、この本、もらっていいんすか？はい。
1: これは煙のない戦争だ。他の戦いに負けない激しさなのだ。だからもっと頭を使え。
2: かしこまりました。
1: しっかり監視しろ。勝手に動くな。奴らを利用して大手の共戦と組織を掘り起こせ。
2: はい。
1: 行け。

0: 生意不错。老板，你可有些日子没来了，想你们家肘子了呗？有包厢吗？有，楼上请。何があるか？奴らは部屋を入ってから誰とも連絡してない。
1: 奴ら何を話してるわかるか。特進術の専門家を呼んだが、しかし進展なしです。隣の部屋で監視する人も情報を得なかった。
0: 奴らを騒ぐなよ。

0: Kakak, sangka siap. Steny Azmata.
1: Ikhsa.
0: Hai.
1: するのだ。上からの命令で今三人の共産党上層の組織は我らに監視している。奴らの場所は本体旅館なのだ。さっきから確認の情報を受けた。明日奴らは法典共産党の地下組織と連絡、そして情報交換する。だから奴らは連絡するとき逮捕するのだ。今から私の命令なく誰でもここから離れるんだ。

0: はい、もしもし。カカ。目標は旅館を
1: 出た。よし。行動準備。逮捕したら、すぐに紅太旅館の部屋を捜査しろ。はい。目標現れた。今日は面白そうになるんだ。
2: 任何情况发生，赶紧撤离！他可能发现了一些异常情况，随时做好撤离准备。
3: 酒壮英雄胆，饮酒十八碗，痛风要过扛。
2: 这四季定场诗就引出我今天要说的这一回。 咱们上一回说，武松在河北柴进庄园，他偶遇了宋江。

0: 状況あります。
1: いい知らせなのだ。今回の行動は任務完了だ。一名殺した、二人逮捕したんだ。
2: おめでとうございます。
3: 属下太失职了。
4: 你说共党分子都进入我奉天城了，我们警察署就丝毫没有察觉。属下该死，请石原长官治罪。
1: 郭署长，你也不用自责，这件事情本身就超出了你们奉天警署的能力范围。
4: 哎，谢石原长官宽容。
1: 那好，你跟我去看看。
4: 哎。

0: 今回の逮捕任務はお前よくやったな。
1: はい、残念なのは我ら特務のミスで逮捕コードがバレた。連絡先が逃げされた。
0: しょうがないのだ。連絡者が多分その頃の庶民の中にいるかもよ。君が気づかなかっただけだ。
1: はい、考え不足です。当時現場にいる全員を逮捕し専門すべきだ。なくても皆殺した方がいいんだ。
0: 今でも遅くないんだ。
1: はい、
0: 例の強制等はどうだ。
1: 一人は軽く怪我され、治療を受けた後もう大丈夫そうだ。
0: 久しぶりの審問室だ。強制度が硬いと言われたが試してみたいな。お礼準備した？
1: 準備できました。
0: 行こう行こう。

0: 香川、こちらは新幹線路です。
1: よし、わざと護衛人数を減らすんだ。警備を手配しろ。正面立ちを見張ってくれ。怪しいもの見つけたらすぐに行動しろ。
0: はい。

0: 郭大哥，哎，郭大哥，这腿伤怎么样？
1: 没事，没伤着筋骨。哎，我得告诉你一件事情，你猜我看见谁了？谁？
0: 关羽哥哥，他还活着。
2: これは郷ちゃん殿の記録です。
3: あいつ疑ってんの？
2: そうです。疑います。

0: 门口有日本兵的地方，估计是关押可乐的地方。走。
1: 看看，彼女は目覚めた。
2: 何が動きあるか。
1: 今までは異常なしです。
2: 予断はするな。必ず戻ってくると思うんだ。よし、病院行ってみる。
3: 这么不叫不叫，哎，起码给我装备一个班的。
4: 二姐，去把小蜜蜂他们叫来，商量一下营救计划。
0: 嗯。
5: 是去救关羽哥哥，
6: 没准。
4: 张鹏，你留在这里，其他人跟我去陆军医院。
3: 多带点手雷。

0: 石川かか。
1: いえ、
0: あの女を救うやつ捨てに包囲しました。ただし敵は病院の西側の方に拠点があります。それのせいで今の頃まだ潜入をできません。
1: 高知の援護部隊が普段が修理する。お前どかれ攻撃続くろ。狂言する時間与えるな。覚えろ、息止め。
2: はい、
3: すぐに高知を占領していきます。
1: 行け。

0: 话说这关东大侠身高足有8尺，他能够日行千里，飞檐走壁，善使双枪，是弹无虚发呀。这些年他踏遍了关东山，血染了三江口。且说那关东大侠趁着茫茫的夜色，他藏身在狗头王爷的必经之路，啪一伸手，从那腰间拽出3寸钢银镖。关东大侠抖手一镖，啪嗤一道亮光闪过。再看那狗头王爷图乐被穿了一个透心儿凉。
1: 授業中カラスないで下天に密。授業
2: 中カラスないで下天に密。
1: 恐怖強化正面に対す。
2: 恐怖強化正面に対す。
1: 放送協会の閑散時。
2: 放送協会の閑散時。
1: 夜半の小生客船に至る。
2: 夜半の小生客船に至る。
1: 同学们很好。再跟我读一遍，月落乌啼霜满天。
2: 月落乌啼霜满天。
1: 江枫渔火对愁眠。
2: 江枫渔火对愁眠。
1: 姑苏城外寒山寺。
2: 姑苏城外寒山寺。
1: 夜半钟声到客船。好，同学们，
3: お前何を教えてんだよ。
4: 投資副教夜泊です。
3: バカ、これは日本最も有名な投資だ。日本語で教えろ。
4: 申し訳ございません。
3: お前マネしようか。この未来をどこかを知ってんだぞ。もういい、事情はここまで。上に報告するから勝負を待てろよ。

0: 前、満州に来たばかりの頃、強迫家権が法統に包囲された事件があった。その時、君が一番冷静で、俺に強く印象に残っているんだ。
1: あの時助けに来てくれた多くの先生が亡くなりましたが、先生のおかげで我々は助かりました。
0: それで森田、今の状況についてどう思う？
1: 太平洋の戦場は非常に不安定で、米軍の脅威は確かです。したがって多くの中国人が今が抵抗するチャンスだと考え、
2: 行動を起こす準備を始めております。
0: 北の隣国は？
1: ソ連は極東で力を蓄えていますが、我々との間に否決された条約はヨーロッパの戦場で結果が出るまで満州で戦争を起こすことはありません。
0: しかし満州国でますますと動き始めた。捜査隊は場外で、私たちの目の前で3つの PT6 漱石パラシュートを派遣した。
3: ソ連軍のことでしょうか？
0: よく知っている相手だろう。東北高連共同旅団。
4: 明白。王志德元随后也会到达牡丹江的，接下来的任务是由他带领你们去执行。他在这里的代号叫季叔。这里的治安管控高压，同志们的行动一定要格外的小心，要非常谨慎。各小队之间基本上都是单线联系，你们呢先到组织上给你们安排好的地方落脚，如果有什么需要帮助，随时到这里来找我。
5: 刘伯，我们能看看牡丹江的地图吗？
4: 好，你们先吃，我去给你们拿。
0: 好。最近大徳山で多くの偵察者の痕跡を発見した。どうやら我々の工事に相当興味を持っているようだな。しかも牡丹江は大徳山近い。
1: 私の知る限り工事の機密は守られています。作業員と内部関係者は全員死亡し、生存者はいないはずです。
0: いいえ、まだ一人いる。警察局の名義上の局長ショーデスリンだ。彼は工事に補強を運ぶ人。
1: 先生、私は彼をずっと監視していますが、彼は非常に賢明で、この2年間警察署から一切出ておりません。ご安心ください。
0: 私たちの情報によると、この3匹の魚は牡丹江に向かっている可能性が高い。
1: 牡丹江の監視を強化し、必ず奴らを見つけ出します。
0: ソ連から帰ってきた人を探して以外他に任務がある。今から小泉を密かに監視せよ。
1: 先生、私は彼を見たことがあります。小鉄林の右腕で、彼と麻雀をするためによく署に来ています。しかしなぜ彼を？
0: やつは昔東北高連だった。このタイミングで監視すれば予想外の成果が得られるかもな。
1: 承知いたしました。

0: 艦長閣下、出発します。
1: 見たか、シナ人はそうやすやすと冠を運ばせる気はないぞ。気をつけるんだ。人員が足りないなら増援を派遣する。
0: 感謝します閣下。一個中隊でさえ完遂できなければ私は皇軍に顔向けできません。
1: 勇気は評価する。だが気をつけろよ。
0: はい。

0: 冠の運搬、何をしろ。冠の運搬、何を慌てている。冠の輸送部隊が襲撃を受け、兵は全滅しました。
1: 何だと。
0: 冠の輸送部隊が襲撃を受け、すべての兵士が全滅しました。冠は、軍部の報告では、 箱は空でした。すでに奪われたようです。
1: 誰の仕業だ。
0: 紳士軍の遊撃隊です。
1: では冠。

0: 国は共産党の手に落ちたのか。
1: 他にも奇妙なことが。
0: なんだ。
1: 現場から運転手の死体がありません。
0: 運転手？
1: 運転手はシナ人で路線に詳しいため軍部が呼ばれたのです。
0: 己、軍部の愚か者どもめ、これほどの任務にシナ人を使うとは。
2: 王冠情况怎么样了？
3: 侦察队的队员回来说，日本搜索队到现场的时候，箱子已经被打开了，皇冠也不见了。
2: 皇冠不见了？
3: 嗯。
2: 那就说明皇冠没有让日本人带走，而是落在别人的手里。
3: 嗯。
2: 小王，通知杨子江，把详细情况告诉他，让他想尽办法在上海地区找到这王冠。
3: 是。

0: 关系，阿部机关长，事情已经查清楚了。
1: 皇冠在租界华东的斯蒂万手里，就是那个司机卖给他的。
0: 哦，そうか。いいですか。わかりました。
1: 失礼します。
2: 主任、您看那个司机怎么处理啊？把他给我带上来。哎，是。先生、どこへ？疎開に行ってくる。制服ではまずいだろう。疎開の状況は複雑です。お供いたしましょう。
3: よい。この土地は我々天皇陛下の民のもの。疎開は統治下にあらずとも誰も手出しはできん。
2: はい。
3: いいか。
4: 宅媒金山に少しでも動きがあれば、すぐに出発だ。はい。你是？董事先生，请坐吧。自我介绍一下，我是大日本帝国。 驻上海宪兵司令阿部正南，阿部正南，你不在你的日战区做你的司令，跑到租界来干什么？这次到租界来，就是想会晤一下董事先生，顺便跟你谈点事情。既然这样的话，那你应该去我的办公室，按照正式的外交程序约见。我们这是非官方的会议。
5: 在这里比较合适。
6: 你们都下去吧。
7: 是，都下去。

0: 走吧，哥。
1: 嗨。
0: 深水乡 Q 三道三六西大から、君はどう思う？
1: 大佐殿。我が主力部隊はすでに八路軍をローイングまで追い詰めました。今が八路軍を全滅する絶好の機会かと存じます。潜水ちゃんは小さな村落に過ぎません。今戦力を分散しては機会を逃します。
2: 深水乡陥落して、我々第二本敵の前に対して損するか、追っ張ってこないと共産党の衣服を調子をしたのではないか。
1: 大佐殿、八路軍を殲滅すれば共産党は軍部の支持を失いましょう。奴らの威厳は削られます。